0: kväll den, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men biljetter får du på tikkio.com.
2: Spännande, utmanande, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familj och kollegor. Klar för en ny utmaning? Yes. Beställ nu på alesundescape.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. President Donald Trump säger det har ingått en avtal med Hamas om full avväpning. Hamas bekräftar avtalen som ska vara ingått av Trumps så kallade fredsråd som blev upprättat tidigare i år. När avväpningen är över ska Israel dra sig ut av Gaza. Ett stort antal migranter har de sista dagarna tagit sig in från Marokko till den spanska exklaven Ceuta, reporter är Ellen Fredriksen.
2: Lokala TV-bilder visar människor som svämmer runt gränsen och löper in i byn. Ceutas president beskriver situationen som total humanitär och social nödstillstånd. Både civilgarden och nödetaten är överbelastat, nu är hären satt in som stötte. Ifølge El País är minst 18 människor döda i försöket på att nå gränsen.
1: Den kjente klatreren Nirmal Puria er blant 10 savnede etter et snøskred nord i Pakistan. Han ledet et klatrelag på 10, og ingen har klart å få tak i noen av dem siden skredet. En redningsaksjon er iverksatt. En mann i 30-årene ble sent i går anmeldt etter kjøring med en alt for rask elsparkesykkel. Etter kontroll viste speedometer at den gikk i 80 km i timen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: På Herøy har det gått ett lite steinsprang mellan 2 boliger i natt. Ingen hus eller personer ska vara skadd ifølge NRK. Kommunen har tillbytt 4 husstander overnatting på hotell i påvente av geolog. Det melder Møre og Romsdal politidistrikt. Geologen ska komma för att undersöka steinspranget i löpet av dagen. En man i 30-årene var tatt for kjøring med modifisert elsparkesykkel i Ålesund. Under politiets kontroll viste speedometeret på elsparkesykkelen 80 km i timen, og den høyeste tillatte hastigheten er 20 km i timen. Mannen anmeldes for det her og for å kjøre uten gyldig førerkort for klassene M og A1. Det skriver operasjonsleder Sindre Molnes. Elsparkesykkelen er beslaglagt.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Skiftende skydekke i dag med enkelte regnbyger. I kveld meldte økende nedbørsaktivitet. Sørvest frisk bris utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: slår följande sten. Ta varandra emot om vi snubblar.
1: Det är Ari Baigora med sin härlig låt som heter Falle och slå sig. Här på Radio Ålesund så är vi klar för en uppdatering på det som sker i nyheterna ganska snart. Men först inom

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Efter en kraftig nedgång ökar antalet elsparkcykelolyckor igen. Trygg Trafik advarer om att utvecklingen kan kosta liv.
2: I fjol blev över 1500 personer behandlet efter olyckor med elsparkcykel, mer än en dubbling från året för. Det är personer mellan 10 och 14 år som toppar olyckestatistiken. Trygg Trafik önskar nå instramningar i lovverket. Också Statens vegvesen är bekymret och vurderar hjelmpåbud och högre åldersgräns.
1: Reporter Ellen Fredriksen. President Donald Trump säger det har ingått en avtal med Hamas om full avväpning. Hamas bekräftar avtalen som ska vara ingått av Trumps så kallade fredsråd som blev upprättet tidigare i år. När avväpningen är över ska Israel dra sig ut av Gaza. Olav Tufte begravs idag. Topproaren och TV-personligheten döda 21 juli, bara 50 år gammal, och dödsfallet rystet hela idrotts-Norge. Tufte döda av akut hjärtstans. Sørlandschips stanser produktionen efter att det bröt ut brand i ventilationsanlägget i natt. Selve produktionsanlägget har inte fått skador och produktionen startar upp igen på måndag, skriver Fædrelandsvennen. Två personer blev checkade av hälsopersonal efter branden. I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
3: På Herøy har det gått ett lite stensprang mellan två boliger i natt. Ingen hus eller personer ska vara skadd ifølge NRK. Kommunen har tillbytt fyra husstandarna overnatting på hotell i påvente av geolog. Det melder Møre og Romsdal politidistrikt. Geologen ska komma för att undersöka stensprånget i löpe av dagen. En man i 30-åren var tatt för körning med modifierad elsparkcykel i Ålesund. Under politiets kontroll visade speedometret på elsparkcykeln 80 km i timmen och den högaste tillåtna hastigheten är 20 km i timmen. Mannen anmäls för det här och för att köra utan gyldig förekort för klassen M och A1. Det skriver operationsledare Sindre Molnes. Elsparkcykeln är beslaglagt.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är vägnyheterna. Kapten på det norska skeppet som misstänkes ha kolliderat med en fritidsbåt i Sverige är pågrepet. En mor och en dotter döde i olyckan och faren och sonen i familjen blev hårt skadad. 64 000 personer var helt arbetslediga i juli ifølge nye NAV-tall. Det är en ökning på 400 personer från juni och talen har ökat varje månad sedan februari. Andelen helt lediga utgör nu 2,1% av arbetsstyrkan. Rett etter mellomvalget i november skal Joe Biden utgi sine memoarer. Det bekymrer partifeller.
2: Utgivelsen kommer på et tidspunkt der demokraterne vil holde valgkampen fokusert på president Donald Trumps politikk, ikke på arven etter Biden. Partiet har fortsatt splittet i synet på Bidens ettermæle og særlig beslutningen om å søke en ny presidentperiode. Mange har gitt Biden hovedansvaret for at Trump fikk flytte tilbake til det hvite hus 4 år etter at han forlot det.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Olav Tufte begraves i dag. Topproren og TV-personligheten døde den 21. juli, bare 50 år gammel. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: På Herøy har det gått et lite steinsprang mellom to boliger i natt. Ingen hus eller personer skal være skadd ifølge NRK. Kommunen har tilbudt 4 husstander overnatting på hotell i påvente av geolog. Det melder Møre og Romsdal politidistrikt. Geologen skal komme for å undersøke stensprange i løpet av dagen. En mann i 30-årene var tatt for kjøring med modifisert elsparkesykkel i Ålesund. Under politiets kontroll viser speedometeret på elsparkesykkelen 80 km i timen, og den høyeste tillatte hastigheten 20 km i timen. Mannen anmeldes for det her og for å kjøre uten gyldig førerkort for klassene M og A1. Det skriver operasjonsleder Sindre Molnes. Elsparkesykkelen beslaglagt.
0: Dette morgenshowet.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är VG-nyheterna. En allvarlig situation för norsk och internationell fotboll. Det säger fotbollpresident Lise Klaveness om FIFAs planer om att sälja delar av VM till kommersiella aktörer.
2: Det är väldigt dramatiskt, men det är lika väldigt på något syns jag då och mig och Carl Petter och NFF gott att känna på att vi idag är en del av ett samlat UEFA, samlat Norden och att de flesta förbund är själva ute med uttalelser som underbygger att fotbollen ska ägas av folket och drivas demokratiskt och i framtiden.
1: Jostein Overvik från VG-sporten minnes Olav Tufte som är begravs idag.
3: Han betydde ju mycket i egenskap av sina prestationer med 2 OL-guld och 2 VM-guld och en karriär som sträckte sig över 7 olympiska leker. Men jag tror idag så tror jag det är människa Olaf väldigt många tänker på.
1: Och så 17 år gamla Nicoline Pivoni Høie begravs idag efter att hon mistet livet i en påkörsel i Spanien. Det var ju nå framtiden skulle begynna, skriver familjen i minnoret. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
4: På Herøy har det gått ett litet stensprang mellan 2 boliger i natt. Ingen hus eller personer ska vara skadd ifølge NRK. Kommunen har tillbytt 4 husstander overnatting på hotell i påvente av geolog. Det melder Møre og Romsdal politidistrikt. Geologen ska komma för att undersöka stensprånget i löpet av dagen. En man i 30-åren var tatt för körning med modifierad elsparkcykel i Ålesund. Under politiets kontroll vis speedometret på elsparkcykeln 80 km i timmen och den högaste tillåtna hastigheten är 20 km i timmen. Mannen anmäls för det här och för att köra utan gyldig förekort för klassen M och A1. Det skriver operationsledare Sindre Moldnes. Elsparkcykeln är beslaglagt.
5: Kontoret sponsras av snickertjänster från VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är VG-nyheterna. Fotbollspresident Lise Klaveness visste ingenting om FIFAs planer om att sälja delar av VM för saken kom i medierna.
2: Och det visste sig att de färreste andra hade hört om och det visste sig i dagarna som kom när vi började orientera oss att det var ingen reell förankring i council, FIFA council, alltså styr i FIFA eller andra förbund i världen för denna plan.
1: Och FIFA-topp Carlos Cordeiro förlater posten som seniorrådgivare i protest mot VM-planerna. Idrettsminister Lubna Jaffery är till stede i begravelsen till Olaf Tufte idag och håller tal på vegne av regeringen.
3: Vi vet att det att bli toppidrottsutövare närmast förutsätter en helt egen form för egoism. Men Olaf Tufte var på ingen måte en egoist. Och det är akkurat därför hans tragiska bortgång traff nationen så hårt.
1: Och kona Aina talar också i begravelsen.
4: Akkurat nu savner jag din tröst. Olaf, för smärtan i mig nu är så tung att bära utan dig till att stötta mig.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheterna får du alltid på VG.
5: På Herøy har det gått ett litet steinsprang mellan två boliger i natt. Ingen hus eller personer ska vara skadd ifølge NRK. Kommunen har tillbytt fyra husstander overnatting på hotell i påvente av geolog. Det melder Møre og Romsdal politidistrikt. Geologen ska komma för att undersöka stensprånget i löpe av dagen. En man i 30-åren var tatt för körning med modifierad elsparkcykel i Ålesund. Under politiets kontroll visade speedometret på elsparkcykeln 80 km i timmen och den högaste tillåtna hastigheten är 20 km i timmen. Mannen anmäls för det här och för att köra utan gyldig förekort för klassen M och A1. Det skriver operationsledare Sindre Molnes. Elsparkcykeln är beslaglagt.
6: Kontoret sponsres av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens mark.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

det härligt med Tobias Sten. Han syng hon I hon och vi går närmare och närmare helg. Kanske du har tagit helg allerede. Det ska jag och få lov att göra ganska snart. En timme igen samman med dig med god musik linea upp. Här är Bryan Adams. Look

0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extrautstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: VG Bygg Ålesund är ett lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utför arbete som nybygg, tillbygg, påbygg och rehabilitering. Ingen jobb är för liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggmangruppen.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är VG-nyheterna. 60 000 migranter har till nu krysset gränsen mellan Marokko och den spanska exklaven Ceuta på bara några dagar. Minst 57 personer har mistet livet.
2: Någon har drunknat, mens andra har blivit tråkket ihjäl i kaoset. En nylig högsterättsavgörelse som säger att flyktingar ska få värderat saken sin för de returneras pekas på som orsak till migrantströmmen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Och Italien suspenderar Schengenavtalen med Spanien i kväll ifølge Reuters. De begrunder avgörelsen med det massiva antalet migranter som har tagit sig in i Ceuta. Verdenskjente Nirmal Purja og Norgesvenn Kili Pemba er blant de 10 savnede etter et snøskred nord i Pakistan. Pemba har jobbet som guide i Jotunheimen i flere år. 4 personer er funnet omkomne. Redningsarbeidet er vanskelig på grunn av værforholdene. Vålerenga må klare seg med en mann mindre i store deler av eliteseriekampen mot Hamka, men nå i kveld. Kaptein Henrik Bjørdal ble utvist etter cirka et kvarter etter en stempling på anklen til Aksel Påtur. Bjørdal fikk først gult kort, men det ble gjort om til rødt etter en var-sjekk. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: lycka på Torn Center Moa I sommar. Spinn och vinn I vårt digitala lyckhjul och vara med I teckning av Ninja Creamy, kinobiljetter, gavekort och softis I hela juli. Nya vinnarchanser kvar dag. Läs mer om hur du kan spinna och vinna på torncenter.no. God sommar.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familjen, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.